0: کچھ ریشمی خواب، کچھ مکملی انداز،
1: کہیں بے خیال ہو
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل، سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر، صدا بہار نغمے۔

آهنگ امروزی که داشتن تیم غلام محمد کی طرز لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا. اس گیت کو پسند کیا انیل اندور سے انیل بامنیا, پرمیلا بامنیا, نندنی مسکان, نیلم ساون, کرشن کمار, رتک کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے.